ekemekereke awaevieme meye ege sasumo basore ero igana asumo rubriwe eke baga sogo tokoda na gotome ngora sebonsi chide kichatakeri sana na isa tuhiga tibetinsa isa nona ibere kiroto gende tega gokora ase eke bago na agosanga ilinde goko manjira ngana ke na wakukuruwa ase ensemo yao na wakuko tomatu ngora saba kenya bonsi kia gira kirokubo kukunga bana kuminasta ba sirire abana kuminasta ba yire nkirikoba yente kiororo

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Tukie bwacha kire kubat kana mudoro atakana gusambe skuri abanyaruka ya utumishi. Wa Kenya bambe radio korosigwa kugetuo kya burwaire bwa Ebola Kenya. Sekta boda boda nige ante kore mara kubat kana no comment kuri uria maguta. Amura ibe nsewili ya muroto atabirinu na achigu anchi na matokeo hebo chwa liwa nebogocha na hebo na avugu.